یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔

0: ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم انی اصبحت اشہدک واشہد حملة عرشک وملائکتک وجميع خلقک

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے. روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل وسلم.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

اگر کوئی دوست ہماری ہر بات پر حامی بھرے اور ہر وقت ہماری مدد کرے تو ہمیں اس کی اس خلوصیت کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کسی کی اچھائی اور سخاوت کا حد سے زیادہ فائدہ اٹھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ عربی زبان کی مشہور کہاوت ہے، اذا کان رفیجک عسل

0: لا تأكله أو لا تلحسه كله. اگر تمہارا کوئی دوست شہد کی طرح میٹھا ہے, یعنی تمہاری ہر بات مان لیتا ہے, تو ایسا نہ کرو کہ تم اسے پورا کھا جاؤ. کسی بھی رشتے میں توازن ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو ہمیں اس کی حد کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو اسی طرح ہم جب دوستوں کے ساتھ تعلقات میں اعتدال کو قائم رکھیں گے تو کوئی بھی ہم سے تنگ نہیں ہوگا.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی.
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
3: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر, ماہرین کی رائے پر. لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ, ہیلتھ گائیڈ, جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی, بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک, علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 PM ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی, دل سے دیسی. یاد رکھیے, صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107, دل سے دیسی.

کی تاثیر, اس کی سماعت کا اثر, اور ایک مسلمان پر قرآن کا حق. تاریخ اسلام کا ایک نہایت ایمان افروز واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے. جب مکہ میں حالات سخت ہو گئے, قریش نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ کسی دوسری جگہ جا کر اپنے رب کی عبادت کریں, تو راستے میں ابن الدغنا نامی ایک سردار سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا, اے ابو بکر, کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا, میری قوم نے مجھے میرے رب کی عبادت سے روک دیا ہے, اس لیے میں زمین میں کہیں نکل جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں. ابن الدغنا نے کہا, آپ جیسے شخص کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے. آپ بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور حق کے راستے میں تعاون کرتے ہیں. آپ واپس چلیے, میں آپ کو اپنی پناہ دیتا ہوں. چنانچہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو واپس مکہ لے آیا اور قریش کے سامنے اعلان کیا کہ ابو بکر میرے امان میں ہیں. قریش نے کہا, ٹھیک ہے, مگر ایک شرط ہے. ابو بکر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں, قرآن بھی اندر ہی پڑھیں, کھلے عام نہ پڑھیں, کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ان کی تلاوت سن کر متاثر ہو جائیں گے. سامعین کرام, یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے. قریش کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تجارت سے خوف نہیں تھا, ان کے مال سے خوف نہیں تھا, ان کی تلوار سے خوف نہیں تھا, ان کی قرآن کی آواز سے خوف تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن جب دلوں تک پہنچتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل تھے, جب قرآن پڑھتے تو رو پڑھتے. پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں چھوٹی سی جگہ نماز کے لیے بنا لی. وہ وہاں نماز پڑھتے, قرآن پڑھتے, روتے, اور قرآن کی تلاوت کی آواز باہر تک پہنچتی. قریش کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے, حیرت سے دیکھتے, سنتے اور متاثر ہوتے. اب قریش پھر گھبرا گئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کی تاثیر کو روکا نہیں جا سکتا. سامعین کرام, قرآن خود اپنے بارے میں فرماتا ہے, اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا. دنیا میں اچھے کلام بہت ہیں, شاعری ہے, ادب ہے, خطابت ہے, فلسفہ ہے, کہانیاں ہیں, حکایات ہیں. عربی ادب میں جاحظ, زمخشری, حریری اور بڑے بڑے ادبا کی تحریریں ہیں. دوسری زبانوں میں بھی بڑے بڑے مصنفین گزرے ہیں, لیکن قرآن ان سب سے بلند ہے. قرآن انسان کا کلام نہیں, وہ تو رب العالمین کا کلام ہے. اس لیے قرآن کو بار بار سننے سے بھی دل نہیں اکتاتا. انسان کوئی شعر بار بار سنے تو ایک وقت کے بعد اس کی لذت کم ہو جاتی ہے, کوئی نثر بار بار پڑھے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے, مگر قرآن جتنا پڑھا جائے اتنا نیا محسوس ہوتا ہے. رمضان میں ہم تراویح میں بار بار قرآن سنتے ہیں, مگر دل نہیں بھرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ احسن الحدیث ہے, یہ بہترین کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. اور کیجیے سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے کو رحمت سے جوڑ دیا. قرآن سننا بھی رحمت کا سبب ہے, جبکہ قرآن سمجھنا تو اس سے بھی بڑی رحمت کی بات ہے. قرآن پر عمل کرنا اس سے بھی بڑی رحمت ہے. اسی لیے کافر کہتے تھے, لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر لوگ قرآن سنیں گے تو ان کے دل بدل جائیں گے. سامعین کرام, تاریخ میں آتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان, ابو جہل اور اخنس ابن شریق رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے آتے تھے. دن میں وہ لوگوں سے کہتے تھے قرآن نہ سنو, اور رات میں خود چھپ کر قرآن سنتے تھے. 3 راتوں تک یہ سلسلہ چلا.

کیونکہ جس امت کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم، حکمت، عزت اور قیادت سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک کسی انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے مال، نسب یا منصب سے نہیں بلکہ قرآن کے تعلق سے متعین ہوتی تھی۔ خلیفہ بنو امیہ عبد الملک ابن مروان کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں قرض میں مبتلا ہوں، میری مدد فرمائیے اور میرا قرض ادا کروا دیجئے۔ خلیفہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اگر تم واقعی اس کے مستحق ہوئے تو تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کے قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پھر میں مستحق کیوں نہ ہوں؟ عبد الملک ابن مروان نے اسے ایک سوال

مالک تصور کرتے ہیں, لیکن اسلام کہتا ہے کہ حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں اللہ کے اس مال میں اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. غور کیجئے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مال, بلکہ فرمایا اللہ کا مال جو اس نے تمہیں دیا ہے. یعنی انسان مالک نہیں بلکہ امین ہے, ٹرسٹی ہے. جب یہ تصور دل میں آ جاتا ہے نا تو انسان مال کو غرور ظلم کا حصہ نہیں بناتا, ذریعہ نہیں بناتا, بلکہ اسے ایک ذمہ داری سمجھتا ہے. اسی لیے اسلام دولت کمانے سے نہیں روکتا بلکہ حلال طریقے سے کمانے کی ترغیب دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابہ ہیں وہ کامیاب تاجر تھے, جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, اس کی روشن مثالیں. اسلام نے کبھی غربت کو نیکی اور دولت کو برائی قرار نہیں دیا, بلکہ یہ سکھایا ہے کہ دولت کیسے کمائی جائے اور کہاں خرچ کی جائے. اچھا, یہاں اسلام کا ایک نہایت اہم اصول سامنے آتا ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. آج کے جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کے اوپر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے, یعنی آپ اگر زیادہ کماتے ہیں تو آپ کو زیادہ انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا, چاہے آپ کی ساری آمدنی گھر کے اخراجات, بچوں کی تعلیم, علاج, کاروبار میں ہی کیوں نہ خرچ ہو جاتی ہو, آپ کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ کی انکم زیادہ ہے تو آپ کو ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑے گا. اسلام کا بنیادی تصور اس سے بالکل مختلف ہے. اسلام میں زکوٰۃ آمدنی پہ نہیں بلکہ اس دولت پر فرض ہوتی ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہونے کے بعد نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ بچ جائے اور اس پر ایک کمری سال گزر جائے. مطلب ایک پورا سال اگر گزر جاتا ہے اور آپ کے پاس کوئی بچت رہتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو دینا ہے ٹیکس, جسے آپ زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ فرق معمولی نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے جو آپ کا جو فلسفہ ہے معاشی اس کو بدل دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر دو افراد ہیں, پہلا شخص ہر ماہ بہت زیادہ آمدنی حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اخراجات, قرض اور ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ سال کے آخر میں اس کے پاس جو ہے دولت باقی نہیں رہتی, ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ کماتا ہو. دوسرا شخص نسبتاً کم آمدنی رکھتا ہے لیکن اس نے کافی دولت جمع کر رکھی ہے جو نصاب سے زیادہ ہے اور ایک سال سے اس کے پاس موجود ہے, ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یعنی اسلام صرف کمائی نہیں دیکھتا بلکہ انسان کی حقیقی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کو دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اسلام کا جو بنیادی مالی فریضہ انکم ٹیکس پہ نہیں بلکہ زکوٰۃ پر ہے, جو مخصوص شرائط پورے ہونے کے بعد جمع شدہ قابل زکوٰۃ دولت پر عائد ہوتی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خیال رکھا ہے انسان کا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو, یہ ایک طرح کا مطلب جو ہے نا, آپ جب نکالتے ہو تو آپ کا مال جو ہے صاف ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی کسی کے اوپر جبر نہیں کیا بلکہ وہ مال میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنے کو, ایک طرح سے آپ جس کو آج کی دنیا میں ٹیکس کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر کہا گیا جو آپ کے پاس اضافی ہے اور پورے سال تک موجود رہی ہے. یہ نہیں کہ ابھی آئی اور آپ نے کسی کو ادا کرنی ہے, بلکہ پورے سال تک آپ کے پاس موجود رہی ہے, آپ اس کے مالک ہیں اور آپ کے پاس وہ ہے, یعنی وہ آپ کی حیثیت بناتا ہے, تو اس کے اوپر آپ نے مال نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں. غور کیجئے, یہاں پہ مقصد صرف اور صرف غریب کی مدد نہیں بلکہ مال والے کا تزکیہ بھی ہے. زکوٰۃ کا نظام دولت کو چند ہاتھوں میں ہونے سے محدود ہونے سے روکتا ہے بلکہ ہر صاحب نصب مسلمان دیانتداری سے اگر زکوٰۃ ادا کرے تو معاشرے میں غربت, بھوک, مالی محرومی میں نمایاں کمی آ سکتی ہے. تو سوچنے والی بات ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی قانون اس کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کریں گے نا تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے پہ ہم پہ رحم ہی رحم کیا ہے, مہربانی کی ہے, کسی چیز میں ہمارے پر سختی نہیں کی, جبر نہیں کیا, بلکہ ہر جگہ انسان کے لیے آسانی ہی آسانی رکھی گئی اور انسان کو دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. بہترین مطلب چیز ہے, ہمیں ضرور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اذکار کی جانب.

ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

0: صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے مہوش خان کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
2: آپ جانتے ہیں 9 بجے تک ہمارا ساتھ ہے, تو بہت کچھ ہوگا آج کے شو میں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کیا, آج کے دن کیا کیا خاص ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ریمائنڈ کراتی چلوں کہ ابھی مجھے یہ ریمائنڈ کرایا گیا ہے کہ کل گیم نہیں کھلوایا آپ نے, تو گیم کے لیے بھائی آ جایا کریں پلیز, گیم کھیلنے کے لیے آئیں. گیم آن ہم کریں گے آج, اور اس میں جو ہے وہ وہی والا سلسلہ ہوگا جو اس دن ہم نے ٹرائی کیا تھا لیکن کال نہیں آئی تھی, کہ آپ لوگوں کو میں ایکٹرز کے نام بتاؤں گی اور آپ نے جو ہے ساتھ میں موویز کے نام بتانے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ ضرور آئیے گا کیونکہ پورے ہفتے مجھے ایک تھیم رکھنے کے لیے کہا گیا تھا, تو اسی سلسلے کو چلاتے ہیں. لیکن آپ کا کال کرنا شرط ہے, آپ لوگ ویسے کال کرتے ہیں گیم کے وقت کال نہیں کرتے, تو کال کیجیے گا بھائی, مطلب کچھ نہ کچھ ہم کھیل ہی لیں گے, الٹا سیدھا ہی صحیح لیکن کھیل لیں گے. ٹھیک ہے, چلے جی. تو خیر ابھی آ جاتے ہیں کہاں, ابھی آ جاتے ہیں یہاں پہ. پہلے تو آپ کو موسم کا کچھ تھوڑا سا حال چال بتاتی چلوں میں کہ موسم اس وقت کیسا چل رہا ہے, ویدر کیا ہے, کیا رپورٹ ہے اس کی. تو اس وقت جو ہے وہ ہے سلسلہ یہ کہ آج کم سے کم رہے گا 34 ڈگری سینٹی گریڈ, جبکہ زیادہ سے زیادہ جا سکتا ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک. اور اس وقت ٹیمپریچر ذرا زیادہ ہے, مطلب روزانہ اتنا نہیں ہوتا اس وقت, لیکن آج 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے بھائی, پانی شانی پینا ہے, دھوپ میں نہیں نکلنا بلا وجہ, اور اپنا خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہیومیڈیٹی 27%, یعنی کافی حد تک ڈرائی انوائرمنٹ ہو گیا ہے, تو آپ کو ڈرائنس کا سامنا ہوگا. جن لوگوں کو ویسے ہی مطلب تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے, تو ان لوگوں کو ذرا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ذرا کوئی موئسچرائزر اور اس طرح کی چیز بھی اپنے پاس ہی رکھیں, تاکہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یوز کر سکیں, ورنہ بہت ایچنگ ہوتی ہے, مطلب آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے ہاتھوں میں خاص طور پہ, تو آپ اپنے پاس رکھیں. اس کے ساتھ ہی بھائی آپ نے سن اسکرین کا استعمال ضرور کرنا ہے, سن ہیٹ اور سن گلاسز وغیرہ, سن اسکرین, ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے باہر نکلیں اپنے, خوب احتیاط کرتے ہوئے جو بھی کام شام میں کوشش کیجیے کہ اگر تو نہیں ہے کوئی اتنا پیک ٹائم کے اوپر آپ کا کام, تو نہ ہی نکلیں, گھر پہ ہی رہیں, یا پھر مطلب تھوڑا سا شیڈس میں آرام آرام کیجیے, اور اگر بہت ہی کوئی ضروری ہے تو پھر ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے نکلنا ہے. جی آ جاتے ہیں ہم آج کیا کیا کچھ ہوتا ہے. 30 جون کو دنیا میں کون کون سے دن منائے جاتے ہیں, تو ہر سال 30 جون کو انٹرنیشنل ایسٹروائڈ ڈے منایا جاتا ہے, اور یہ دن جو ہے 1908 کا مطلب یہ ہے 1908 کے ٹونگوس کا ایونٹ کی یاد میں آبزرو کیا جاتا ہے, جب رشیا کے سائبیریا کے علاقے میں ایک ایسٹروائڈ یا اسپیس آبجیکٹ کے دھماکے سے تقریباً 2000 اسکوائر میٹر کا جو جنگل ہے وہ تباہ ہو گیا تھا. تو اس دن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹروائڈس کے متعلق اویئرنیس پیدا کرنا, اور پلانیٹری ڈیفینس پر ریسرچ کو سپورٹ کرنا, اور لوگوں کو بتانا کہ اسپیس آبجیکٹس کا مطالعہ انسانی حفاظت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو ہے نا آج کا بیسکلی آج اس لیے دن منایا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کا ایک واقعہ بھی ہوا تھا, اور اس کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنا بھی ہے. اور جب بھی میں اس طرح کی کوئی چیز پڑھتی ہوں سنتی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً سے فرقان قریشی بلاگز آ جاتا ہے, تو وہی میرے ذہن میں ابھی بھی چل رہا ہے. ایک اور دن بھی اسی حوالے سے جس میں بھی وہی ذکر آئے گا, جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو ان کو ان کا کام ضرور یاد آئے گا. خیر دوسرا دن کیا ہے, دوسرا دن ہے ورلڈ سوشل میڈیا ڈے, اور یہ 30 جون کو منایا جاتا ہے تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کے درمیان رابطے, معلومات کی جو تیز ترین رسائی ہے, ساتھ ہی ساتھ ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی اہمیت کو سیلیبریٹ کیا جا سکے. اور یہ دن کمپنیز, کریٹرز, یوزرز کو رسپانسبل آن لائن بیہیویئر, ڈیجیٹل سیفٹی اور پازیٹیو کانٹینٹ شیئر کرنے کی بھی یاد دلاتا ہے. تو یہ آج ایک دن منایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ایک دن اور آبزرو کیا جاتا ہے, جو کہ دنیا بھر کے پارلیمنٹس کی جمہوریت, قانون سازی اور عوام کی نمائندگی میں اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے, اور اس دن کا مقصد ہے ٹرانسپیرنٹ گورننس, اکاؤنٹیبلٹی اور عوام کی ڈیسیشن میکنگ میں شرکت کو فروغ دینا.

0: غیور میں تھا وہی چل سکا جو تدبر میں تھا. اوے ہوئے ہوئے اوکے زبردست زبردست. اور کوئی عادت آپ نے بدلی یا نہیں بدلی یا ہر لمحے تغیر میں ہے آپ کی زندگی یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی تو یہ سوری میم پلیز اگنور دا لاسٹ مووی نیم ہے ہم ہے رہی پیار کے. یوں ہی کٹ جائے گا سفر ساتھ چلنے میں. ہاں میں چلا دوں گی تھوڑی دیر میں چلاتی ہوں ٹھیک ہے. پہلے ایک میں نے گانا جو بھی انہوں نے کہا تھا فیضان نے وہ بھی لگا دیا اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ کا والا چلے گا. اسی دفعہ چلے گا جب ابھی میں چلاؤں گی ٹھیک ہے. تو دونوں گانے آپ بیک ٹو بیک سن لیجیے گا اس کے پھر بعد ہم لگاتے ہیں نفیس والا سانگ. اور اس کے ساتھ ہی اسمال چینجز ان مائی لائف. تو اب یہ کیا ہے ان کی زندگی میں چینجز وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹیکنگ اے 10 منٹ بریک ایوری 2 آورس ٹو اسٹینڈ اپ واکنگ اینڈ چیٹنگ وتھ کولیگس وچ از میکنگ می ریلیکس ان دا آفس. اوکے واو نا زبردست. ایس کے مزور الدین ہے یہ اور کہتے ہیں کہ یس ون مور بگ چینج نو کافی نو ٹی. سیریسلی سم ٹائمس یانسون ٹی انسیٹ کی جو ٹی ہوتی ہے. اچھا یہ کیسے کر لیا آپ نے؟ مطلب میں اگر سر میں درد ہونے لگ جائے نا تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ آج پی تھی کہ نہیں پی تھی. تو یہ والا سلسلہ یہ کیسے ہو گیا بھائی یہ بھی بتائیے گا مجھے. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی کیسے ہوں؟
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسے ہیں جاوید صاحب؟
1: کا بڑا شکر الحمد للہ. 30 جون اور 30 جون کو ایک اور خبر تھی کہ میں ڈیوٹی پہ آیا ہوں.
0: ہاں زبردست یہ تو بڑی اہم خبر تھی ہم بتانا بھول گئے. بالکل بالکل بالکل بتاؤں گی.
1: یہ جو ٹی اور کافی کی جو بھائی بات کر رہے تھے بڑی اچھی بات ہے. ہم بھی مطلب میں اتنا شوقین تو چائے اور کافی کا نہیں ہوں تو ویسے ہی مطلب 5-6 کپ دن میں پی لیتا ہوں میں. زیادہ شوق نہیں پینے کا چائے اور کافی تو ابھی کم کر کے میں نے 3 کر دیے ہیں. 3 یا 4.
0: اچھا اچھا اچھا آپ دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامے؟
1: میں پاکستانی ڈراموں کو میں نے اس دن بتایا تھا میں مطلب کافی ڈراموں کو آج کل میں
0: یہ دیکھے نا بس تیرا ساتھ. اب چائے کی بھی بات ہوئی نا تو مجھے چائے سے بھی سین یاد آ گیا. بڑا ریلیونٹ چل رہا ہے بیسکلی ہر طرح کی سچویشن کے اوپر نا. بڑی بڑی مطلب بولی نا وہ عام فہم باتیں ہوتی ہیں نا جو ہم لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں وہ والے اس میں ڈائلاگز ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں. ابھی چائے والی بات ہوئی تو مجھے چائے پہ بھی ایک وہ پورا سین یاد آ گیا. ہر چیز پہ جیسے ہم ہوتے ہیں نا اکثر ہم اپنے بہن بھائیوں کو چڑھا رہے ہوتے ہیں مطلب تمہیں تو کچرے سے اٹھا کے لے کر آئے تھے اور یہ تھا. اب دیکھیں گے آپ بہت انجوائے کریں گے. آپ ابھی میری باتوں سے سوچ رہے ہوں گے کیا بچوں والی باتیں کریے لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. دیکھیے گا ضرور.
1: اچھا بچوں کی باتوں سے بھی جو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ بڑی مطلب ہر بندے کی اپنی ایک تھنکنگ ہے سوچ ہے لیکن میں یہ مطلب میری اپنی سوچ بیسکلی میرے اندر جو بچپنا بہت ہے بچپنا مطلب ایک تو وہ شرارتی مطلب میں شرارتی ہوں بچوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا کیسے بھی مطلب میرے اندر ایک شرارت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی اور میں بس کو پسند کرتا ہوں. شرارت وہ جس سے دوسروں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے کھلکھلا کے ہنسے وہ شرارت. اور زندگی میں دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن تو بہت چلتے رہتے ہیں نشے و فراز ہوتا اور شراب چلتا ہے لیکن انسان کو زندہ رہنے کے لیے دس از وٹ آئی بلیو کہ اس کے اندر ہمیشہ ایک بچہ زندہ رہنا چاہیے.
0: ہونا چاہیے بالکل ایسے ہی جو جس طرح کے ہوں آپ شرارتی ہوں وہ رہنا چاہیے. اگر آپ بچپن میں کسی اور تنہا کے تھے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا تو وہ ایک چیز وہ معصومیت وہ آپ کے اندر برقرار رہنی چاہیے.
1: Exactly, بالکل ایسی ہے. پہلی بار ڈراموں کی تو ڈرامے میں مطلب ہے کہ ٹائم کے ساتھ دیکھتا ہوں لیکن میں ایک ہی ڈرامے پر فوکس کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے گھر والے بھی کہتے ہیں ایک ایک لفظ کو آپ دیکھتے ایک ایک نقطے کو پرکھتے. میں نے کہا یار فائدہ کیا دیکھنے کا اگر اس کو آپ نے فار ایگزامپل بیٹا یا بیٹی دیکھ رہے ہیں تو وہ ایپیسوڈ کو لگا کے آگے وہ فارورڈ کرتے کرتے. میں نے کہا یار انجوائے نہیں کرتا آدمی پورا.
0: میں بھی ویسے بہت میں بھی غور سے دیکھتی ہوں چیز جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں بہت غور سے دیکھتی ہوں
1: لیکن ایک وقت میں ایک ہی ڈرامہ دیکھتا ہوں بس میں تاکہ میں اس کو پورا ایپیسوڈ ختم کروں. جس طرح فار ایگزامپل ابھی شہدائی میں نے نہیں دیکھا تھا تو کل 2 دن اتنا ٹائم تھا لمبا میرا لانگ ویکینڈ تھا تو اس کے اندر میں نے 6 ایپیسوڈ اپ اینڈ ڈاؤن دیکھ لیے. میں نے
0: ہاں صحیح سے دیکھ لیا شہدائی جیو ہے نا جیو ڈراما.
1: ہاں جی
0: لیکن میں جو آپ کو بتا رہی ہوں میں نہیں دیکھتی ہوں مجھے بہت اوور ہائپ لگتے ہیں وہ. ادر اور وہ دانش تیمور یوزلی فیروز خان یہ ہوتے ہیں. فیروز خان مجھے پرسنلی اچھے لگتے ہیں. دانش کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن پھر بھی مطلب ایک ہی طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں نا تو اس لیے پھر مزہ نہیں آتا.
1: ड्रामे वैसे मतलब जिस तरह के बनते हैं वो, लेकिन आप कंपैरिजन करें जो ड्रामे पहले हुआ करते थे, जैसे तन्हाइयां थी, समंदर था, अनकही, मतलब वो ड्रामे आज भी जिंदा है लोगों के दिलों में।
0: हाँ, लेकिन ये मैं आपको जो मैं बता रही होती ना, यूजली कमोबेश आप कह सकते हैं कि उस तरह के ड्रामे होते हैं, तो आप जरूर देखिएगा, मेरी रिकमेंडेशन पे आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। जंजीरें भी देखिएगा।

نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاعی امور نے ایرانی قائم مقام وزیر دفاع کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی سیکورٹی صورتحال اور حالیہ پیشرفت کا جائزہ لیا۔ ریاست قطر نے عرب سفارتکار خواتین کے بین الاقوامی فورم کے سرگرمیوں میں متعدد ایوارڈز حاصل کیے۔ اور قطر نے شام کے صوبوں میں اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے دراندازی اور مختلف علاقوں پر گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں، اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس شورا نے اپنا ہفتہ وار معمول کا اجلاس مجلس کے صدر حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں منعقد کیا ہے. اجلاس کے آغاز میں مجلس نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کیا اور اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ان کوششوں کو سراہا جو انہوں نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے انجام دی. مجلس نے کہا کہ یہ کردار قطر کی تعمیری ثالثی، علاقائی امن استحکام اور پائیدار امن کے قیام کی مستقل پالیسی کی عکاسی کرتا ہے. اجلاس کے دوران مجلس شورا نے گزشتہ ہفتے راس لفان صنعتی زون کے ایک کارخانے میں پیش آنے والے دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے 13 افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور متعلقہ اداروں کی فوری اور مؤثر کارروائی کو بھی سراہا ہے. اسی طرح مجلس نے قطری شہری کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کا اظہار کیا جو حالیہ علاقائی عسکری کارروائیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شزیوں کی زد میں آ کر ریاست کے علاقائی سمندری حدود میں کشتی رانی کے دوران شہید ہو گئے، جبکہ دوسرے زخمی شہری کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. قانون سازی کے شعبے میں مجلس شورا نے پیٹرول اسٹیشنوں کی نگرانی سے متعلق مجوزہ قانون اور سول و تجارتی مقدمات کے قانون نمبر 13 برائے سن 1990 کی بعض دفعات میں ترمیم کے مجوزہ قانون کی منظوری دی ہے. متعلقہ کمیٹیوں کی رپورٹوں کا جائزہ لینے اور اراکین مجلس کی تفصیلی بحث کے بعد ان دونوں مسودات کو مزید کارروائی کے لیے حکومت کے سپرد کر دیا گیا. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کو ایرانی قائم مقام وزیر دفاع مجید ابن الرضا کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین سیکیورٹی صورتحال اور حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا اور موجودہ حالات کے تناظر میں باہمی رابطہ کاری اور تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کی زیر سرپرستی اور قطری مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جاسم بن محمد المنائی کی شرکت کے ساتھ جوان بن جاسم اکیڈمی برائے دفاعی مطالعات نے اپنی گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا ہے. یہ تقریب اکیڈمی کی مرکزی دفتر میں منعقد ہوئی جس میں مختلف دفاعی تعلیمی پروگرام

واضح رہی تقریب قطر کے مسلح افواج میں اعلیٰ تعلیمی معیار، پیشہ ورانہ تربیت اور قیادت کی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ عرب سفارتکار خواتین کے بین الاقوامی فورم سیرہ و مسیرہ میں ریاست قطر نے متعدد اعزازات اپنے نام کیے۔ یہ فورم قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ کے زیر اہتمام اور عرب کونسل برائے سماجی ذمہ داری کے تعاون سے عرب سفارتکار خواتین کے عالمی دن کے موقع پر منعقد ہوا۔ فورم میں وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم محترمہ لولو بنت راشد بن محمد الخاطر کو سن 2026 کے لیے عرب خواتین برائے سماجی ذمہ داری کا امتیازی اعزاز پیش کیا گیا۔ یہ اعزاز تعلیم اور سماجی خدمات کے میدان میں قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ان کے نمایاں قائدانہ کردار اور عرب خواتین کے لیے ایک روشن و قابل فخر نمونہ ہونے کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ قطر نے شام کے صوبوں قنیطرہ اور درعا میں اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے کی گئی دراندازی اور مختلف علاقوں پر کی گئی گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی شام کے خود مختاری اور بین الاقوامی قانون و انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے اس نوعیت کی مسلسل اور سنگین کارروائیاں خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھاتی ہیں اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اسرائیل کو ان اقدامات سے روکے، بین الاقوامی قوانین کی پابندی کا پابند بنائیں اور اس کی مسلسل خلاف ورزیوں اور حملوں پر جواب دہی کو یقینی بنائیں۔ قطر نے ایک بار پھر برادر ملک شام کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے شام کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے مستقل اور غیر متزلزل موقف کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیان میں کہا گیا کہ قطر شام کے عوام کے امن اور استحکام کے لیے ہر مثبت اقدام کی حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے دفتر جنیوا میں قطر کے مستقل وفد نے 2027 قانونی آگاہی کا بین الاقوامی سال کے عنوان سے ایک ضمنی تقریب کے انعقاد میں شرکت کی۔ یہ تقریب انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس کے موقع پر جمہوریہ تاجکستان کے مستقل مشن اور بین الاقوامی تنظیم برائے قانون و ترقی کے تعاون سے منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے قطر کے مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے کہا کہ قطر کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کے پیش کنندگان میں شامل رہا جس کے تحت سن 2027 کو قانونی آگاہی کا بین الاقوامی سال قرار دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس قرارداد کو گزشتہ 12 دسمبر کو جنرل اسمبلی نے اتفاق رائے سے منظور کیا تھا۔ سعودی عرب، امارات، اردن، مصر اور عرب پارلیمنٹ نے خطے میں جاری عسکری کارروائیوں کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثے میں ایک قطری شہری کی شہادت اور ایک عرب مقیم کے زخمی ہونے پر ریاست قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت قطر، قطری عوام، شہید کے اہل خانہ اور لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمی کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بھی اسی سلسلے میں ریاست قطر سے اپنی گہری تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمی کے جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے بنیادی فریم ورک معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ شام اسرائیلی افواج کی جانب سے کیے گئے دھماکوں کے نتیجے میں مجدل زون اور المنصوری قصبوں میں متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی افواج نے طیبہ اور حداثہ کے علاقوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ برج قلاویہ اور برعشیت کے قریب شہریوں کے اطراف صوتی بم بھی پھینکے۔ دوسری جانب بیروت میں لبنانی صدر

0: جنرل جوزف او نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر سے ملاقات کی، جس میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان پانے والے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی تیاریوں پر بات چیت کی گئی۔ لبنانی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست اپنی مسلح افواج کے ذریعے جنوبی سرحد تک مکمل ریٹ قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں ایک خاتون اور 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ یہ جانی نقصان دیر البلح القرارہ المواسی کے علاقے میں قائم بے گھر افراد کے خیموں اور خان یونس کے ساحلی علاقے پر بمباری اور فائرنگ کے نتیجے میں پیش آیا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے شہر البیرہ میں فائرنگ کے نتیجے میں سر اور سینے میں گولیاں لگنے سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا، جبکہ مختلف علاقوں میں چھاپوں اور کارروائیوں کے دوران گرفتاریاں اور دیگر کارروائیاں بھی ہوئی ہیں۔ اس موقع پر فلسطین میں اقوام متحدہ کے مقیم و انسانی امور کے رابطہ کار رامز الکبروف نے غزہ کے عوام کے خدشات، ضروریات اور جائز توقعات کو سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2803 کے مکمل نفاذ کے ذریعے پورا کیے جانے پر زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مغربی کنارے بشمول مشرقی القدس کی صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سوڈان سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سوڈانی حکومت نے انسانی امداد کی ترسیل کے لیے چاڈ کی سرحد پر واقع ادری بارڈر کراسنگ کو مزید کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت بین الاقوامی امدادی تنظیموں کی جانب سے بھیجی جانے والی انسانی امداد کے لیے یہ گزرگاہ 1 جولائی سے آئندہ 30 ستمبر تک کھلی رہے گی۔ روس اور یوکرین کے بحران سے متعلق تازہ پیش رفت میں روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخروا نے کہا ہے کہ یوکرین شمالی اوقیانوسی اتحاد نیٹو کورس کے ساتھ براہ راست مسلح تصادم میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی فورسز کی جانب سے افغان سرزمین کے اندر عسکری کارروائیاں کی گئیں۔ اس کے جواب میں کابل نے پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کرتے ہوئے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا اور ان کارروائیوں کو افغان خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ افغان حکام کے مطابق 3 افغان صوبوں کو نشانہ بنانے والے حملوں میں 36 افراد جاں بحق، جبکہ 160 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر مسلح عناصر کے 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ کارروائی صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے مسلح حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اسلام آباد نے افغان حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود ایسے مسلح گروہوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے جو افغان علاقوں سے پاکستان کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
0: فنانشل انٹیلیجنس یونٹ نے کینیڈا کے مالی لین دین اور رپورٹنگ کے تجزیاتی مرکز کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ پیرس میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاسوں کے موقع پر ہوا، جس کا مقصد مالی جرائم کے خلاف تعاون اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ قطر چیمبر نے برسلز میں منعقدہ عربی بلجین لوکسمبرگ چیمبر آف کامرس کی مجلس انتظامیہ اور جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ اجلاس میں عرب اور یورپی نجی شعبوں کے درمیان تعاون بڑھانے، شراکت داریوں کو فروغ دینے اور تجارتی روابط کو مستحکم بنانے پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ چیمبر کی ویب سائٹ کو جدید بنانے اور اسے تجارت و سرمایہ کاری کے لیے مؤثر پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ قطر نے پیرس میں منعقدہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے تحت قائم منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف ٹرسٹ فنڈ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں فنڈ کے سرگرمیوں اور رکن ممالک کی تکنیکی استعداد کار بڑھانے اور مالی

0: حیاتی جرائم کے خلاف بین الاقوامی معیار پر عمل درآمد سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ شرکاء نے آئندہ مرحلے کے لیے فنڈ کی ترجیحات اور منصوبوں پر بھی غور کیا ہے. قطر ٹوریزم کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی سہمائی میں ملک میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 13,30,000 سے تجاوز کر گئی. جنوری سب سے زیادہ مصروف مہینہ رہا, اس کے بعد فروری, جبکہ مارچ میں 63,000 سیاحوں کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے. اور قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 41.89 پوائنٹس یعنی 0.41% کمی کے ساتھ 10,251.83 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 21,184 ٹرانزیکشنز کے ذریعے کل 11,36,45,781 شیئرز کا لین دین ہوا, جس کی کل مالیت 31,92,34,571.136 قطری ریال رہی. اس کے نتیجے میں 19 کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ ہوا اور 25 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی آئی, جبکہ 9 کمپنیوں کے شیئرز اپنے سابقہ اختتامی نرخ پر برقرار رہے. بزنس اپڈیٹس مکمل ہوئیں, اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں.
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین.
2: السلام علیکم. سپورٹس ہیڈ لائنز میں, پانچ مرتبہ کے ورلڈ کپ چیمپئن برازیل نے کل فٹ بال ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 مقابلے میں جاپان کو 1-2 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ایک اور اہم مقابلے میں چار مرتبہ کے چیمپئن جرمنی کو پیراگوئے نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دی. اس جیت کے ساتھ پیراگوئے نے راؤنڈ آف 16 میں اپنی جگہ بنا لی. راؤنڈ آف 32 کے ایک اور مقابلے میں راؤنڈ آف 32 کے ایک اور مقابلے میں نیدرلینڈز کو 2022 ورلڈ کپ کی چوتھی بہترین ٹیم موروکو نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں ہرا کر راؤنڈ آف 16 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. راؤنڈ آف 32 کے مقابلے میں آج ناروے کا سامنا آئیوری کوسٹ سے اور فرانس کا سامنا سویڈن سے ہوگا. اور مسقط میں مینز کی ویسٹ ایشیا والی بال چیمپئن شپ کے دوسرے ایڈیشن کی ڈرا سیریمنی منعقد ہوئی, جس میں قطر کو گروپ اے میں کویت اور سیریا کے ساتھ رکھا گیا ہے. یہ ٹورنامنٹ سلطنت عمان میں 12-22 جولائی تک کھیلا جائے گا اور اس میں کل 7 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں, جنہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی. آپ سن رہے ہیں FM 107. اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے.
1: FM 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد.
0: مجلس شورا نے اپنے اجلاس میں امریکہ ایران مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا ہے. اس کے علاوہ دھماکے اور علاقائی واقعے میں جاں بحق افراد پر تعزیت پیش کی اور پیٹرول اسٹیشنوں کی نگرانی سے متعلق مجوزہ قانون اور سول و تجارتی مقدمات کے قانون میں بعض ترمیمات کی منظوری دے کر انہیں حکومت کو مزید کارروائی کے لیے ارسال کر دیا ہے. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی اور ایرانی قائم مقام وزیر دفاع مجید ابن الرضا کے درمیان ٹیلیفونی قرابطے میں خطے کی تازہ سیکورٹی صورتحال اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. قاہرہ میں منعقدہ عرب سفارتکار خواتین کے فارم سیرہ و مسیرہ میں ریاست قطر کو متعدد اعزازات سے نوازا گیا, جس میں وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لؤلؤہ بنت الخاطر کو ان کی تعلیم و سماجی خدمات اور قائدانہ کردار کے اعتراف میں امتیازی اعزاز دیا گیا ہے.

0: اور قطر نے قنیطرا اور درعا میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے شام کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے شام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا، سوشل میڈیا سے انتخاب عالم، اور نیوز روم سے محمد امین اور فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ دن بھر کی تھکن، مصروفیات اور ذمہ داریوں کے بعد جب رات آتی ہے تو انسان سکون اور آرام کی تلاش میں اپنے بستر کی طرف جاتا ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے جسم تازگی پاتا ہے، ذہن کو راحت ملتی ہے اور انسان اگلے دن کے لیے قوت حاصل کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بستر پر لیٹنے کے بارے میں بھی ایک خوبصورت سنت سکھائی ہے؟ یہ کیسی سنت ہے جس کے اندر بیک وقت حفاظت، صفائی اور احتیاط سب کے سب موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے سونے سے پہلے بستر کو چھاڑنے کی سنت پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے اندرونی کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہمیں کہ یہ بھی سکھایا کہ بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کا جائزہ بھی لے لیا کرو، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں کیا آیا ہوگا۔ کسی کیڑے مکوڑے کا آ جانا کوئی نقصان دہ چیز، یہ کوئی ایسی چیز جو انسان کی نظر سے اوجھل ہو۔ اسلام احتیاط سکھاتا ہے اور احتیاط بھی عبادت بن جاتی ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ ایک وقت یہاں صفائی کا معاملہ بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر یہ سنت ہے۔ جب آپ بستر جھاڑتے ہیں تو صرف گرد نہیں ہٹا رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنے سر تاج خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی نیت ایک عام عمل کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: گاڑیوں کے درمیان سیف ڈسٹینس مینٹین کرنا روڈ پر ہر فرد کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیشہ اتنی جگہ ضرور چھوڑیں کہ اگر آگے والی گاڑی اچانک رک جائے تو آپ کے پاس ریئیکٹ کرنے کا وقت ہو. یاد رکھیں، ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سپیڈ اور ڈسٹینس دونوں کنٹرول میں رکھیں. اکثر حادثے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈرائیورز گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہیں رکھتے. آپ کی ریسپانسبل ڈرائیونگ بیہیویئر صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی جان بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. فاسٹ ٹریفک اور ہائی وے پر یہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. سڈن اسٹاپس اور ایمرجنسیز کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ محفوظ فاصلہ رکھنا ضروری ہے. ڈرائیو سیفلی، کیونکہ آپ کی سیفٹی صرف آپ کی نہیں روڈ پر ہر شخص کی ذمہ داری بھی ہے. منسٹری آف انٹیریئر کے مطابق ٹریفک رولز کو احتیاط سے فالو کرنا ہی ایک اچھے ڈرائیور کی پہچان ہے. تو اگلی دفعہ جب آپ ڈرائیو کریں تو یاد رکھیے، فاصلہ ضروری ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
5: FM 107.
1: دل سے دیسی.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے، صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو، بلکہ اسے ایک یادانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے شخص کا عیب نکالتا ہے، بہت جلد وہی عیب اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس لیے عیب جوئی اور تانہ زنی سے بچنا چاہیے.

0: السلام نازیہ بہن، وعلیکم السلام ہشام صاحب، یوسف صاحب وعلیکم السلام، شاہد صاحب وعلیکم السلام، عبد الکریم شاہد وعلیکم السلام، گڈ آفٹر نون امن بھائی کو ایک ساتھ وہاں سب کا بول دیا میں نے. کیسے ہو بھائی صاحب؟ بڑھیا سب بڑھیا چل رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی بھائی بہت بڑھیا ہے. آج تو ٹیوزڈے، میں پتا ہے آج سمے سے آگے چل رہا تھا، مجھے لگا آج وینسڈے وغیرہ ہے، میں یہ مان کے آیا تھا. کوئی گال نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ایک دن کی بات اور ہے. ویسے آج جو ہے، جو میرے پاس کہانی ہے، کل دیکھو ہم نے جہاز اڑا لیا، ٹھیک ہے، آج ذرا پانی کی سیر سپاٹے پہ چلیں گے، ٹھیک ہے، آج سمندر کی سیر سپاٹے پہ چلیں گے. آج الگ کہانی ہے بھائی، ابھی ہو گیا آسمان، ابھی آئے گا سمندر. آج بڑی خاص کہانی ہے، بہت پیاری کہانی ہے، بہت کمال کی کہانی ہے، اور بہت ہی خوفناک قسم کی کہانی ہے. سب مکسچر ہے اس میں، ساری چیزیں ہیں اس میں، مزہ ہی آ جائے گا آپ کو آج کی کہانی سن کے. تو وہ تو 5:30 بجے آ جائے گی اپنے ٹائم سے. آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں آج. 6622107 نمبر ہے، میسج چاہیے مجھے بھائی. ایسے پیار ویار نہیں کہ ہم تو آپ کو سنتے ہیں، نا نا نا، میسج. سادہ عدالت ثبوت مانگتی ہے. سو 6662107 پہ میسج ضرور کیجیے گا. محمد بھائی نے میسج کیا، محمد بھائی وعلیکم السلام میری جان، وعلیکم السلام. اچھا ایک جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک سرپرائز بہت جلدی سوشل میڈیا پلیٹفارم پہ آپ کو مل جائے گا میری پروفائل سے، ٹھیک ہے، تو آپ ڈھونڈ لینا. ڈھونڈ لیا تو بہت بڑھیا ہے، آپ کو آلموسٹ ڈیلی کی ڈیلی کہانی ملتی رہے گی، چاہے سیٹرڈے ہو، فرائیڈے ہو، کچھ بھی ہو. ایک میسج ہے نسیم بھائی کا، بھائی آج کیا اڑاؤ؟ زمین اڑاؤ. دھرتی پہ بھی کہانی آئے گی بھائی، دھرتی والی کہانی بھی لے کے آئیں گے، کوئی ٹینشن کو نہیں بھائی. ایک میسج ہے ڈرائیونگ الطاف گوہر صاحب کراچی پاکستان، انہوں نے میسج کیا ہے. اور گوہر صاحب یہ بڑھیا، تو فوٹو تو بہت بڑھیا لگائی ہے آپ نے، ایک نمبر، کیا بات ہے. اور کیا میسج آیا ہے، یو میسج کیا بھائی نے لکھ رہے ہیں، او ہو کبیر بھائی، یاسر بھائی السلام علیکم، کیسے ہو پارٹی. اچھا تو شو کی شروعات ہم کر دیتے ہیں، آپ کو بتائیے جو ہمارا مین سٹارٹ ہوتا ہے وہ شام کے اذکار سے. سو وی ول بگن ناؤ. 11 منٹ اور 2 سیکنڈ کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ایک اور میسج ہے ارباز بھائی، کہہ رہے ہیں السلام علیکم قاری مولانا کبیر سر، سر آپ چھٹی دے دیجیے. ہیں سر آج مجھے چھٹی دے دیجیے، سبق سنا پہلے چھٹی دے دیجیے. اور کل تم یہ کونے میں بیٹھ کے کیوں کھا رہے تھے انار دانا؟ ہیں بہت مزہ آ رہے تھے امرود پہ چاٹ مسالہ لگا کے کھا رہے تھے کونے میں، چھٹی چاہیے، کہیں نہیں بیٹھو چپ چاپ سے. ایک اور میسج ہے، یور اسٹیشن از ناٹ آن دس ایپ بٹ یور آئی ٹی فوکس کین ایڈٹ. دیکھو میری، میں بات بتاؤں آپ کو سیدھا، آپ اس پہ جائیں urdu radio.qa اور اس پہ جا کے آپ سن لیں، بہت بڑھیا. آئی ٹی گائے تو ہمارے بہت سارے ہیں، ویسے صبح کا شو ٹیک اوور کرو بھائی. یاسر بھائی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. ارشد سعید صاحب بہت بہت شکریہ، ایک میسج السلام علیکم. وعلیکم السلام ارمان بھائی، وعلیکم السلام. تو ملتے ہیں کچھ دیر میں، 11 منٹ 2 سیکنڈ کے بعد. میں دوہا والا کبیر FM 107 پہ، این سی آن دی ادر سائڈ. جانا آپ نے نہیں، سب سے بیسٹ جگہ پر ہو آپ، آرام سے بیٹھو.
1: دن بھر کی مصروفیات اور تھکن کے بعد جب کوئی شام کو اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو یہ محض ذکر کے چند الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور روحانی و نفسیاتی توانائی کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. آئیے سماعت کیجئے شام کے اذکار FM 107 پر.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے آج امیری دیوان میں جمہوریہ قازقستان کے سفیر اور روسی فیڈریشن کے سفیر سے ملاقات کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر اور ترکیہ کے درمیان قطر کے تیسرے سیٹلائٹ کی مشترکہ تیاری کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے خلیجی خطے کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کی. اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری تنازعات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی کوششیں بہت زیادہ مالی اخراجات کا باعث بن رہی ہیں، جس کے نتیجے میں تعلیم، صحت اور دیگر اہم ترقیاتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے محدود وسائل بچ رہے ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج امیری دیوان میں جمہوریہ قازقستان کے سفیر ارمان ایسا گالیف اور روسی فیڈریشن کے سفیر دمیتری نکولائیوچ ڈوگاڈگن سے ملاقات کی، جنہوں نے قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کی مدت مکمل ہونے پر الوداعی ملاقات کی۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں سفیروں کو ان کے ممالک اور ریاست قطر کے درمیان دوستانہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون کے فروغ میں نمایاں کردار کے اعتراف میں الوجبہ میڈل سے نوازا۔ صاحب سمو امیر نے دونوں سفیروں کے لیے آئندہ ذمہ داریوں میں کامیابی کی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ قطر کے جمہوریہ قازقستان اور روسی فیڈریشن کے ساتھ تعلقات مستقبل میں بھی مزید ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن رہیں گے۔ اس موقع پر دونوں سفیروں نے صاحب سمو امیر اور ریاستی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران مکمل تعاون حاصل رہا، جس نے قطر میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کی کامیاب تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کے صدر فیلکس تشی سکیدی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجا اور مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ کانگو کے صدر کے نام مبارکبادی کا پیغام ارسال کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کی وزیر اعظم جوڈتھ سو منوا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیج کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے قطر اور ترکیہ کے درمیان قطر کے تیسرے سیٹلائٹ کی مشترکہ

تیاری کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ معاہدہ آج دوحا میں ایس ہیل سیٹ جو قطر کی سیٹلائٹ کمپنی ہے اور ترکیہ کے قومی سیٹلائٹ آپریٹر ترک سیٹ کے درمیان طے پایا، جسے خلائی ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ مواصلات کے شعبوں میں دونوں ممالک کے تعاون کی ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں ادارے ترک سیٹ بیرونی اس ہیل 3 سیٹلائٹ منصوبے پر مشترکہ طور پر کام کریں گے، جبکہ سیٹلائٹ کے ڈیزائن اور تعمیر کے لیے ایک علیحدہ معاہدہ عالمی یورو اسپیس کمپنی تھیلز ایلینیا اسپیس کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اس شراکت داری کے تحت اس ہیل سیٹ اور ترک سیٹ اپنے سیٹلائٹ وسائل، زمینی انفراسٹرکچر، تقسیمی نیٹ ورک اور صارفین کے روابط کو یکجا کریں گے تاکہ مشرق وسطی، شمالی افریقہ، یورپ، وسطی ایشیا اور سب سہارا افریقہ میں سیٹلائٹ اور مواصلاتی خدمات کو مزید وسعت دی جا سکے۔ دونوں کمپنیوں کے مطابق اس منصوبے کا مقصد تیز رفتار براڈ بینڈ سروسز، ہوا بازی اور بحری شعبے کے لیے موبائل کمیونیکیشن، نئے سرکاری اداروں اور کاروباری شعبوں کے لیے وی سیٹ خدمات کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں شراکت دار انفراسٹرکچر میں مشترکہ سرمایہ کاری، سیٹلائٹ صلاحیت کے مؤثر استعمال اور ترک سیٹ بیرونی اس ہیل 3 منصوبے کی تجارتی استعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے بھی مل کر کام کریں گے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں ریاست قطر اور جمہوریت ترکیہ کے وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے خلیجی خطے کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے لوئیجی دی مایو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ریاست قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے خطے کی تازہ ترین صورتحال، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ شورا کونسل نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ اور فروغ اس کے قانون سازی اور نگرانی کے عمل کی بنیادی ترجیح ہے، جو اس کی آئینی ذمہ داریوں اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق ریاست قطر کے انسانی حقوق سے متعلق پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی یوم پارلیمان کے موقع پر جاری بیان میں شورا کونسل نے کہا کہ انسانی حقوق کا تحفظ پارلیمانی عمل کا بنیادی ستون ہے، جس کے لیے قانون سازی، حکومتی کارکردگی کی نگرانی اور عوامی پالیسیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان اقدامات سے قانون کی حکمرانی، عوامی شمولیت، بنیادی حقوق و آزادیوں کے تحفظ اور پائیدار ترقی کو فروغ ملتا ہے۔ کونسل نے کہا کہ قطر میں انسانی حقوق کا احترام قومی قوانین اور پالیسیوں کا مستقل حصہ ہے، جس کے ذریعے انسانی وقار، انصاف اور قانون کی بالادستی کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، جبکہ ملک کی ہمہ جہت ترقی کے تقاضوں کی خوبی پورا کیا جا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ شورا کونسل انسانی حقوق کو اپنی قانون سازی اور نگرانی کی سرگرمیوں کا محور بنائے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں حقوق و آزادیوں کے تحفظ سے متعلق قوانین کی منظوری، عوامی پالیسیوں پر بحث، حکومتی اداروں کی کارکردگی کی نگرانی، قانون سازی کے نظام کی بہتری، عوامی خدمات کے معیار میں اضافہ، ادارہ جاتی کارکردگی کو مؤثر بنانے اور شفافیت و احتساب کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کام کیا جا رہا ہے۔ شورا کونسل نے علاقائی اور بین الاقوامی پارلیمانی فورمز میں اپنی فعال شرکت کا بھی اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی سفارتکاری مختلف ممالک کے درمیان تجربات کے تبادلے، مکالمے اور تعاون کے فروغ کے ساتھ انسانی حقوق کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جبکہ ہر ملک کی خود مختاری اور قومی و ثقافتی خصوصیات کا احترام بھی ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کو پیر کے روز ایران کے قائم مقام وزیر دفاع سعید ماجید ابن الرضا کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور موجودہ حالات کے تناظر میں باہمی رابطوں اور مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے یونین آف کامروس کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون مبائے محمد سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور کوموروس کے درمیان دو طرفہ تعاون اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے صدر جنرل جوزف آن نے کل لبنان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل برڈ کوپر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران حالیہ لبنان، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی تیاریوں اور متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر جوزف آن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لبنان کی حمایت اور ملک میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر ایڈمرل برڈ کوپر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس عزم کا بھی ادا کیا کہ لبنانی ریاست اپنی مسلح افواج کے ذریعے ملک کے جنوبی بین الاقوامی سرحدی علاقوں تک اپنی عمل داری کو مؤثر انداز میں وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان نے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران صدر اردغان نے کہا کہ ترکیہ روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہے اور دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ماہ انکرا میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران یورپ نیٹو کے فریم ورک کے تحت اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ٹرانس اٹلانٹک

0: متوسط آمدنی والے ممالک نے توانائی کی قیمتوں میں بڑے اضافے کے اثرات سے اپنے عوام کو جزوی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، جن میں فوسل فیول سبسڈی، قیمتوں کی حد مقرر کرنا اور ٹیکس میں رعایتیں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے تقریباً نصف غریب ترین ممالک یا تو قرضوں کے بحران کا شکار ہیں یا اس کے شدید خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ قرضوں پر سود کی ادائیگیاں حکومتی بجٹ کا بڑھتا ہوا حصہ استعمال کر رہی ہیں۔ یو این ڈی پی کے منتظم الیگزینڈر ڈی کرو نے کہا کہ بہت سے ترقی پذیر ممالک پہلے ہی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توانائی کے بحران کے بدترین اثرات سے اپنے عوام کو عارضی طور پر محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مالی وسائل جو اسکولوں، اسپتالوں اور صاف توانائی کے نظام کی تعمیر پر خرچ ہونے چاہیے، اب صرف معیشتوں کو بحران سے نکالنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کو ایسے بحران سے نمٹنے کے لیے اپنے مستقبل کی ترقی کو قربان نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ وہ خود نہیں ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس نے کہا ہے کہ 7 اور 8 جولائی کو انکرا میں ہونے والا نیٹو سربراہی اجلاس انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اناڈولو ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کایا کلاس نے ترکیہ کے نیٹو میں اسٹریٹجک کردار کو اجاگر کیا اور بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کو مضبوط رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ترکیہ کو ہجرت، دفاع اور علاقائی استحکام کے شعبوں میں ایک اہم شراکت دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں میں یورپ اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر دباؤ آیا ہے، اس لیے یہ اجلاس اتحاد اور یکجہتی کا واضح پیغام دے گا۔ کایا کلاس کے مطابق اجلاس میں دفاعی صنعت کی پیداوار بڑھانے، نیٹو کی دفاعی صلاحیتوں اور روک تھام کے نظام کو مضبوط بنانے اور یوکرین کے لیے حمایت میں اضافے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یورپ کی مشترکہ فوج کے قیام سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اس تصور کے بجائے رکن ممالک کو مشترکہ دفاعی خریداری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، کیونکہ بعض فوجی صلاحیتیں ایسی ہیں جنہیں انفرادی ممالک کے لیے تیار کرنا بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ترکیہ کے یورپ کے بدلتے ہوئے سیکیورٹی نظام میں کردار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ترکیہ کے پاس نیٹو کی دوسری بڑی فوج اور ایک جدید دفاعی صنعت موجود ہے جو اسے اتحاد کا ایک اہم رکن بناتی ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کایا کلاس نے کہا کہ اسرائیل کے اقدامات کو یورپ بھر میں شدید تنقید کا سامنا ہے، خاص طور پر انتہا پسند آبادکاروں کے تشدد اور مسلسل بستیوں کی توسیع نے دو ریاستی حل کو عملی طور پر مشکل بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر یورپی یونین کی جانب سے دو ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وینزویلا میں گزشتہ بدھ کو آنے والے دو شدید زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1,719 ہو گئی ہے۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگز نے بتایا کہ ان زلزلوں میں اب تک 5,034 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ہزاروں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق تقریباً 50,000 افراد لاپتہ ہیں جبکہ امدادی ٹیمیں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش اور ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے آج امیری دیوان میں جمہوریہ قازقستان کے سفیر اور روسی فیڈریشن کے سفیر سے ملاقات کی، جنہوں نے قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کی مدت مکمل ہونے پر الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر اور ترکیہ کے درمیان قطر کے تیسرے سیٹلائٹ کی مشترکہ تیاری کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے خلیجی خطے کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کی۔ اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری تنازعات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی کوششیں بہت زیادہ مالی اخراجات کا باعث بن رہی ہیں، جس کے نتیجے میں تعلیم، صحت اور دیگر اہم ترقیاتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے محدود وسائل بچ رہے ہیں۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شعور کی ایک سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کا جواب بدکلامی سے دیتا ہے، اینٹ کے جواب میں پتھر دے مارتا ہے. شعور کی دوسری سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کے جواب میں خاموشی اختیار کرتا ہے اور بدکلامی کرنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. شعور کی ایک تیسری سطح بھی ہے، اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ برے اخلاق کا جواب بہترین اخلاق سے دیتا ہے. شعور کی یہی تیسری سطح ہے جو بدترین دشمن کو بھی بہترین دوست میں تبدیل کر دیتی ہے. شعور کی اس تیسری سطح کو اپنانے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام on FM 107.

0: ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پیش کرنے والے ہیں جسے بہت سے اہل علم نے کتاب اللہ کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قرار دیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتی ہے، مایوسی کے اندھیروں میں رحمت کا چراغ روشن کرتی ہے، اور بندے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے نبی، کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، ذرا اس آیت کے آغاز پر غور کیجئے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اے میرے نیک بندو، اے میرے پرہیزگار بندو، اے میرے عبادت گزار بندو۔ فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے بڑھ کر ظلم کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ندا کیسی رحمت کی ندا ہے، یہ کیسا کرم ہے، یہ کیسا رب ہے جو گناہگار کو بھی میرے بندو کہہ کر پکارتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتا کہ گناہگاروں مایوس نہ ہوں تو بھی امید کا دروازہ کھل جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو اپنی طرف نسبت دی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ وہ اللہ تعالیٰ بندے کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ تم گناہگار ہو سکتے ہو، کمزور ہو سکتے ہو، خطا کار ہو سکتے ہو، لیکن تم میرے دروازے سے خارج نہیں ہوئے۔ تمہارا رب اب بھی تمہیں بلا رہا ہے، تمہارا رب اب بھی تمہیں اپنی رحمت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ سامعین کرام، اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا، یہاں مراد ہے گناہوں میں حد سے بڑھ جانا، معصیت میں آگے نکل جانا، اپنے نفس پر ظلم کرنا، غلطیوں اور خطاؤں سے زندگی کو بوجھل کر لینا۔ بعض لوگ گناہ کرتے کرتے ایک مرحلے پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب میرا کیا بنے گا، اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اتنی خطائیں ہو چکیں، اتنی کمزوریاں ہو چکیں، اب شاید اللہ مجھے معاف نہ کرے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان بندے کو مایوسی کے اندھیرے میں دھکیلتا ہے، اور قرآن اسی مقام پر آواز دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ گناہگار اگر امید رکھے تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن جو مایوس ہو جائے وہ واپسی کا راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے یہ آیت بندے کو یہ کہتی ہے، تمہارا گناہ بڑا ہو سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، تمہاری خطائیں زیادہ ہو سکتی ہیں مگر اللہ کی مغفرت ان سب سے وسیع ہے۔ سامعین کرام، آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہاں جمیعان کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی سب گناہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، ظاہری بھی پوشیدہ بھی، بار بار کیے گئے گناہ بھی، وہ گناہ بھی جنہیں انسان یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے، وہ خطائیں بھی جنہیں انسان لوگوں سے چھپا لیتا ہے مگر خود اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اگر بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ شرک بھی، اگر انسان اس سے توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ کی مغفرت محدود نہیں ہے، اللہ کافو ہر گناہ سے بڑا۔

ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم، یقیناً وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہاں غافر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا غفور، یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بار بار بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، کثرت سے مغفرت فرمانے والا۔ پھر فرمایا رحیم، یعنی اللہ صرف گناہ چھپاتا ہی نہیں، سزا معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ معاف کرنے کے بعد بندے پر رحمت بھی فرماتا ہے، اسے دوبارہ اپنے قریب آنے کا موقع دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی زندگی میں خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان۔ یہ آیت بندے کو توبہ پر آمادہ کرتی ہے، گنہگار کو حوصلہ دیتی ہے، اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ گویا پہلے اللہ تعالیٰ بندے کے دل سے مایوسی نکالتا ہے، پھر اسے توبہ کی طرف بلاتا ہے، پہلے رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، پھر کہتا ہے اب آ جاؤ۔ اس لیے اگر دل میں ندامت ہے، اگر آنکھ میں شرمندگی ہے، اگر روح میں واپسی کی طلب ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بار بار اپنی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سناتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے اور ان کی برائیوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ ذرا اس آیت کے الفاظ پر غور کیجئے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ ارشاد خداوندی ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اسلوب کلام کے ذریعے بندے کے دل میں یہ بات راسخ کی جا رہی ہے کہ توبہ قبول کرنے والی اصل ذات صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ جب بندہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، تو اس کے لیے نجات کا دروازہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا اپنے بندے کو پکار رہا ہے، اگر تم اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ جان لو کہ وہ وہی رب ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرے رب میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ کتنی عظیم خوشخبری ہے سامعین کرام کہ رب کریم بندے کو معافی نہیں کرتا بلکہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ یجد اللہ غفور الرحیم، جو شخص کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے، تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ سامعین کرام، یہاں تک کہ قرآن منافقین کے بارے میں بھی دروازہ بند نہیں کرتا۔ ارشاد خداوندی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ فوراً یہ بھی فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ پھر فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی جو شخص نفاق جیسے خطرناک گناہ میں مبتلا ہو، اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو اس طرح سامعین کرام، ہر دھمکی میں، ہر وعید میں ایک رحمت کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بار بار پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو۔ پھر اس توبہ کا انعام بھی بیان فرمایا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں مٹا دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سامعین کرام، یہاں ایک اہم سوال

0: وكسكنه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر اللہ کی رحمت کے وسعت کا بیان بھی آیا ہے قرآن میں, ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اسی رحمت کی ایک عظیم مثال اس شخص کی ہے جس نے 99 نہیں بلکہ 100 افراد کو قتل کر دیا تھا, پھر بھی جب اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے نکلا تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. رحمت کے فرشتے اسے لینے آئے اور اللہ نے اسے بخش دیا. سامعین کرام, یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت سے بڑا ہو جائے, بشرطے کہ بندہ سچے دل سے پلٹ آئے. اللہ کی رحمت کی وسعت کا ایک اور منظر قرآن میں ملتا ہے, جہاں عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں, ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. پھر وہ دعا کرتے ہیں, فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کر چکے ہیں اور تیرے راستے پر چل رہے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کا عالم ہے. سامعین کرام, زمین والے بھی توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آسمان والے فرشتے بھی. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے, آمین یا رب العالمین. سامعین کرام, پروگرام کے اس مرحلے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں, جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کی اس عظیم آیت کے بارے میں جس کو سب سے بڑی امید دلانے والی آیت قرار دیا گیا ہے. سامعین کرام, اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ اس کی رحمت کسی خاص وقت, کسی مخصوص ساعت یا کسی محدود موسم تک مقید نہیں. دنیا کے دروازے وقت کے پابند ہوتے ہیں, انسانوں کی ملاقات کے اوقات مقرر ہوتے ہیں, دفاتر کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. وہ اپنے بندوں سے یہ نہیں فرماتا کہ توبہ کا وقت صرف فلاں گھڑی سے فلاں گھڑی تک ہے, بلکہ اس کی رحمت دن رات ہر لمحہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتی رہتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے, اور دن کے وقت اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. سامعین کرام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے, توبہ کی دعوت بھی دیتا ہے. بندہ ابھی آیا بھی نہیں, دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے, اور رب کریم پہلے ہی اپنے رحمت کے دروازے کھول چکا ہوتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر رحمت کا منظر صحیح بخاری مسلم کی اس حدیث میں ملتا ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر رات جب آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے, من یسألونی فأعطیہ, کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں, من یدعونی فأستجیب لہ, کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں, من یستغفرونی فأغفر لہ, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں. سامعین کرام, ذرا اس منظر کا تصور کیجئے, رات کی خاموشی ہے, لوگ آرام کر رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے, لیکن رب العالمین اپنے بندوں کو پکار رہا ہے. گویا بندی سے فرمایا جا رہا ہے۔

0: اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اپنے رب کی نافرمانی پر نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرو۔ تو جب بندہ سچے دل سے پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اسے بخش دیتا ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ایسا ہے جسے قرآن نے نہایت واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، اور وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کے لیے مغفرت نہیں، لیکن اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس لیے قرآن نے گناہگاروں کے لیے امید کا دروازہ کھلا رکھا ہے، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پر تھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت حراء انما عليك نبي او صدیق او شہید، اے حراء ثابت رہے، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید موجود ہیں۔ یہ بشارتیں سننے کے باوجود ان حضرات نے کبھی غرور نہیں کیا، کبھی اللہ کی نافرمانی کو معمولی نہ سمجھا، بلکہ وہ اس مقام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ سامعین کرام، یہی اصل سبق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نیکی عطا کی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، دین کی خدمت کا موقع دیا ہے، تو ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر کبھی لغزش ہو جائے، اگر کبھی قدم پھسل جائے، اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا یعنی تمام گناہ، الذنوب، پھر فرمایا جميعا یعنی سب کے سب، اور پھر اس پر مزید تاکید کے لیے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، گویا تاکید پر تاکید کی گئی ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ گویا بندے سے فرما رہا ہے تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر تم سچے دل سے میری طرف پلٹ آؤ تو میری رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ سامعین کرام، تو اس سے بڑھ کر امید کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کا اعلان اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا ایک طرف اللہ کے عذاب سے ڈریں، دوسری طرف اس کی رحمت سے امید رکھیں، اور زندگی بھر اسی خوف و امید کے درمیان اپنے رب کی طرف سفر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو، فیلنگ آف مسنگ آؤٹ، یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے۔ پر ہم ہے نا، 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے۔ سو نو فومو ایور اگین۔ سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
4: دوستوں، سائبر کرائم کے خطروں سے بچنے کے لیے ہمیشہ احتیاط برتنا ضروری ہے۔ ان نون سورسز سے آنے والے میسیجز کا جواب دینا یا ان کے لنکس پر کلک کرنا آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ہر میسیج یا ای میل کو ویریفائی کریں اور صرف ٹرسٹڈ سورسز پر ہی یقین کیجیے۔ اپنی پرسنل انفارمیشن، پاس ورڈز اور بینکنگ ڈیٹیلز کبھی بھی کسی انجان شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اسٹرانگ اور یونیک پاسورڈز کا استعمال کریں، اور اپنے ڈیوائسز پر اینٹی وائرس اور سیکیورٹی اپڈیٹس ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ یاد رکھیں، آپ کی اویئرنیس ہی آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے، اور چھوٹی سی احتیاط آپ کو بڑے نقصان سے بچاتی ہے۔ साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. دن بھر کی تھکن، مصروفیات اور ذمہ داریوں کے بعد جب رات آتی ہے تو انسان سکون اور آرام کی تلاش میں اپنے بستر کی طرف جاتا ہے. نیند اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے جسم تازگی پاتا ہے، ذہن کو راحت

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے, اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ

کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قاصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی اور جو ہماری آیات کو نجا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اللہ علیم ہے اور حکیم وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا

اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ لِكُل

کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں, تم اپنے رب کی طرف دعوت دو, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے, اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے, اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے, آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.

لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔

اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔

نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہیں کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟

اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا, وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے, اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید, بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی, یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا, دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں, کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے, جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا, اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سنت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دھمکی لی. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں, اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں, اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے.